Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti, sretno i bezbrižno djetinjstvo, žele susjedi Josip, Daniela, Dorotea i Lucija Špiranec. Dragi Marta i Mihajl, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo, želi kum Goran s Mateom.